0: Ран, ти не можеш ти да ни реч брига мене, като кърмаш байто цилов Расуло. Пренаула, щата за готова те брига. Не да те не брига.
1: Треба бъде велет назад и ще доха бъл.
0: Се ще видно прах двигуе все пасот, а та прах...
1: Не, не, здей трябва прах спуцат попа, ако съм рекол. Сам ще лепе стори.
0: Но то стори слушне скърби, кар их маш, не. То е.
2: Шоу домов. Радио Ена. In še več dobre glasbe.